0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na o memi ton le lo podogo. O papa mi ton eska elavayon ero ma dondo a fachile numi do yini kudo azan ye ton. O nui wa egbe ton ni mi ma soro fide nagbon we a do e jazan me o yino ya u jazan jiwe. Ma imo a. Kamelo emano te pon mede. Naze mebi se si yin koro. Me che de file le. Afa che le. Afa paste. Podo afa mutaru po. Podo salamon. Do mi mebi se ro fwekbe. Bona aze yin kon mebi se ton ro fwekbe. Me ro to do mi le men. Tumpo ma tumpo le bi. Do salamon do afa che le. Bona do. Assalamu alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu.

0: papa mere kwa bi tonze na wo manya da ido kwe mere yai ruwa nda gi yai ruwa nda gi de niwe ya do so do de de diwe ya do toni yena turu do we si de si bla do te da kin si kwa mi ton ka ye da jojo le wo so sai do ma do ah ye o lele ya ho la igom o ho ko ai o le ma do fe
1: e yo
0: e wo era gbo era gbo we ni do to to to gene gene za mi ko ho
1: ko ah eh eh era wa je
0: njanja
1: njanja